asemie osuru ahinie ne ti se ejapadie bia obi di kose efuo bi mu anaze sika kokoo bi enu na obi